Наша маланка Дністрово, Ладністрово воду водопила, Дністрово воду водопила, біленький фарту замочила. Ой, чинчику, басенчику, посію тебе в горочику, буду тебе доглядати три рази на день поливати.